rukomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: gradovi hladni.
1: Vrijeme je za najavu radova. 7:57, a najava radova kaže da su radovi danas najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će biti naselje Saladinka u vremenu od 8:30 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi, tako da za otprilike pola sata u Saladinki budite spremni da ćete biti 2,5 sata bez struje.

sve je sjajno. Zna, ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov

0: Stupno na oblačenje sa sjevera, a kiša se očekuje u večernjim satima. Na Jadranu će zapuhati jugo, a krajem dana na sjevernom Jadranu okreće na buru s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Nebo je sa mnom palo na zemlju. I tako je moja krija. Vidiš, ne pitaš koliko je danas vruća čokolana. Pusti ga, ne kapsuje. Otići će i on. Možda više ili manje, možda ti nađe

Ma neka, potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i ulice pijane? Pazi, auto, kasno je sad, ruta ulicama, možda te naći.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Betty Miranda, 1984.

časan pija, kad sam bija lud i mlad, s kime sam cijele noći bija, s kim sam karta, s kim sam pija, i ko je sve za menom plaka,

Tražio sam ime dosta dugo, kroz performans ili nešto drugo. Tražio sam način da ti dam ono sve u čemu ćeš uživati. I vidiš sad